Ok, študenti, faks se je začel. Urniki so polni, obveznosti se nabirajo. Ampak kdo je rekel, da je oktober samo za predavanja? Radio Frajer predstavlja največjo študentsko veselico. V torek 20. oktobra od 9.00 zvečer v velikem prizadnju.

Zima se ne začne, ko pade prvi sneg. Zima se začne, ko Radio Frajer reče gremo! Od 27. do 29. novembra se dobimo na Kopah na velikem frajerskem openingu. Tri dni smučanja, najbolj frajerskega aprišija in žuranja na snegu. Modrijani, vzra.

Moja kupi rabljen Twingo, ker jaz avtom res norija, a že on z rampa sata glanca, babi pljuk in

Ok, študenti, faks se je začel. Urniki so polni, obveznosti se nabirajo. Ampak kdo je rekel, da je oktober samo za predavanja? Radio Frajer predstavlja največjo študentsko veselico. V torek 20. oktobra od 9. zvečer v velikem prireditvenem šotoru na študentskem kampusu. Pirci! Miran Ruda. In za vse, ki jim še ne bo dovolj, DJ Domači. En šator, en odr in na tisoče razlogov, da naslednje jutro zamudiš na predavanja. Največja študentska veselica. Radio Frajer. Prvi na vasi, v mestu in na študentskih žurih.

Zima se ne začne, ko pade prvi sneg. Zima se začne, ko Radio Fraje reče gremo! Od 27. do 29. novembra se dobimo na Kopah na velikem frajerskem openingu. Tri dni smučanja, najbolj frajerskega aprišija in žuranja na snegu. Modrijani, Vzrok, DJ Radia Fraje, pa naše frajerke Lucy, Deja in Ivana. Nagradne igre, presenečenja in še marsikaj, česar ti zaenkrat ne izdamo. Smučaš? Super! Ne smučaš? Koga briga? Pridi žurat! 27., 28. in 29. novembra na Kopah. Bukiraj najbolj frajerski opening že danes na

0: Otroci so naša prihodnost.
1: Zato Atletska zveza Slovenije zanje tudi letos organizira Paloma množični tek otrok. Začni mlad, tekmuj pošteno. V sklopu katerega pa vsej Sloveniji vsako leto teče okrog 30 tisoč otrok.
2: Obenem pa vas, dragi ravnatelji šol in vrtcev, vabimo, da se nam na teku na 100 ali 200 metrov z malčki in učenci prve triade pridružite tudi vi. Kako? Preverite na slovenska-atletika.si.
1: Paloma, množični tek otrok. Začni mlad, tekmuj pošteno. V sredo, 23. septembra, pa vsej Sloveniji.
3: Ja, živeš in...
4: Vrveš?
5: Živeš in vrveš.
6: Kaj je že? Živeš.
3: In vrveš.
7: Aha, hrana in folk.
8: Pa muzika.
9: Pa nekaj dobrega.
10: Živeš in vrveš.
11: Nekaj dobrega se kuha. Živeš in vrveš. Novo kulinarično in družabno zbirališče. Betici si tijo.
12: Temeljito čiščenje za več užitka v vašem domu. Izberite robotski sesalnik Anker Eufy Omni E28 ali katerikoli drug model po izjemni ceni. Pohitite po svojega v Big Bang. Wow, Big Bang.
13: Janez jih ima 150. Glav živine. Sandra pa 85. Hektarov obdelovalnih površin. Strokovno individualno obravnavo zagotavljamo prilagojeno ponudbo financiranja za rast in razvoj vaše kmetije. NLB. Za vse, kar sledi.
14: Kdo se boji blata, vode, ovir in toboganov?
15: Mi ne!
12: Ker tekmujemo na Avirateku.
14: Pridruži se nam in teci z nami za junake tretjega nadstropja.
12: Aviratek. V soboto, 19. septembra v Šentvidu pri Stični. Prijave na aviratek.si.
16: Družinsko kosilo,
17: popoldanski obisk ali večerni žur. Frajer Radio
18: ima

Ok, študenti, faks se je začel. Urniki so polni, obveznosti se nabirajo. Ampak kdo je rekel, da je oktober samo za predavanja? Radio Frajer predstavlja največjo študentsko veselico. V torek 20. oktobra od 9. zvečer v velikem prireditvenem šotoru na študentskem kampusu. Pirci! Miran Ruda. In za vse, ki jim še ne bo dovolj, DJ Domači. En šator, en odr in na tisoče razlogov, da naslednje jutro zamudiš na predavanja. Največja študentska veselica. Radio Frajer. Prvi na vasi, v mestu in na študentskih žurih.

0: sesalnik Anker Eufy Omni E820 ali katerikoli drug model po izjemni ceni. Pohitite po svojega v Big Bang. Wow, Big Bang!
1: Pripravite se na gasilski Oktober Fest v Domžalah. PGD Domžale mesto vas vabi v soboto 12. septembra od 16. ure dalje na Tržnico Domžale. Za odlično zabavo in noro vzdušje bo poskrbel ansambl Škof. Hladno pivo, dobra družba in odlična glasba. Se vidimo na Oktober Festu v Domžalah.
2: Otroci so naša prihodnost.
3: Zato Atletska zveza Slovenije zanje tudi letos organizira Paloma množični tek otrok. Začni mlad, tekmuj pošteno. V sklopu katerega pa vsej Sloveniji vsako leto teče okrog 30 tisoč otrok.
4: Obenem pa vas, dragi ravnatelji šol in vrtcev, vabimo, da se nam na teku na 100 ali 200 metrov z malčki in učenci prve triade pridružite tudi vi. Kako? Preverite na slovenska-atletika.si.
3: Paloma, množični tek otrok. Začni mlad, tekmuj pošteno. V sredo, 23. septembra, pa vsej Sloveniji.
5: Vsak otrok si zasluži priložnost za življenje.

0: Tudi mali Teo. Teo je fantek, ki se bori z zelo redko in hudo boleznjo. Za svoje zdravljenje potrebuje izjemno drago zdravilo. Njegova družina zato potrebuje našo pomoč. Prav zato bomo v nedeljo 13. septembra v športnem parku Moškanci stopili skupaj na velikem dobrodelnem družinskem dogodku Nevidne niti srca. Celoten dogodek temelji na prostovoljnih prispevkih, ki bodo namenjeni Teju in njegovemu zdravljenju. Čaka vas dan poln glasbe, smeha, zabave in druženja. Za dobro voljo bodo poskrbeli Firbci, Dejan Dogaja, Skater, Nuša Rojs, ansambel Aplaus, sanski muzikanti in ansambel Upanje. Najmlajše čakajo animacija, napihljiva igrala, otroške delavnice, poslikava obraza, športne aktivnosti in konji. Ne bo pa manjkalo niti bogatega srečelova in velikega dobrodelnega tekmovanja v pripravi krompirja. A najpomembnejši razlog, zakaj se bomo ta dan zbrali, je Teo. Vstopnine ni, aktivnosti so brezplačne. Če lahko, pa s prostovoljnim prispevkom pomagajte Teo približati njegovo zdravljenje. Vsak evro šteje, vsaka pomoč šteje, vsako dobro srce šteje. Nevidne niti srca. Povežimo srca za Teja. Nedelja, 13. september, Športni park Moškanci od 10. do 19. ure. Dobrodelnost iz srca. Pridite in skupaj pomagajmo Teju.
1: Tisk na majice.
2: Trgovina Šivana.
1: Nalepke.
2: Trgovina Šivana.
1: Grafike.
2: Trgovina Šivana.
1: Hitro in ugodno.
2: Trgovina Šivana.
3: Trgovina Šivana, ko potrebujete hiter, kvaliteten in ugoden tisk.
4: Frajerski vikend na Frajer Radio.

se ne začne, ko pade prvi sneg. Zima se začne, ko Radio Frajer reče gremo! Od 27. do 29. novembra se dobimo na Kopah na velikem frajerskem openingu. Tri dni smučanja, najbolj frajerskega aprišija in žuranja na snegu. Modrijani, Uzrok, DJ Radia Frajer, pa naše frajerke Lucy, Deja in Ivana. Nagradne igre, presenečenja in še marsikaj, česar ti zaenkrat ne izdamo. Smučaš? Super! Ne smučaš? Koga briga? Pridi žurat! 27. 28. in 29. novembra na Kopah. Bukiraj najbolj frajerski opening že danes na kope.si. Frajerski opening, ko se združita smučanje in žur.

Včasih me zanima nekaj, pa bi te vprašal, ampak se do tebe ne bi rad ga dovnašal. To, da ko te srečam, jaz za jezik se ugriznem, ti pa dama greš naprej. Včasih nas skrivajo daleč, jaz te opazujem.

0: 50, Glavž živine, Sandra pa 85 hektarov obdelovalnih površin. Strokovno individualno obravnavo zagotavljamo prilagojeno ponudbo financiranja za rast in razvoj vaše kmetije. NLB, za vse, kar sledi.
1: Pozor, pozor! To ni še en oglas za navadno veselico. To je oglas za 12-urno veselico.
2: V soboto, 19. septembra, pri PGD Šentvid Prestični. Dobra glasba, dobra družba in en zelo, zelo dolg večer. Zavira tekom Foxneri in Potepini.
3: Oprosti, imaš minuto. A veš, kdo te predstavlja v Evropski uniji?
4: Predsednik. Ne, poslanci itak.
5: Evropska unija vpliva na tvoje življenje bolj, kot si predstavljaš. Pridi v hišo EU na Dunajsko 20 in vse ti bo jasno.
1: Ste pogrešali ta zvok? Hokej se vrača v Podmežaklo. Zagotovite si svoj sedež za vso sezono. In če si bil z nami že lani, tvoj sedež ostaja tvoj. Ne glejte železarske zgodbe od daleč. Bodite njen del. Skupaj za Jesenice. Sezonske vstopnice na uradni spletni strani hdjesenice.si.
6: Se naše pravljice.
7: Sem pediater Denis Baš in staršem toplo priporočam, berite z otrokom. Ob branju otrok razvija domišljijo, empatijo, radovednost, spomin, govorni razvoj. Zato za branje nikoli ni prezgodaj in ga nikoli ni preveč.
8: Otroci, ki jim beremo, so bolj ustvarjalni, sočutni in radovedni. Zato pediatri svetujejo. Berite z otrokom. Njihovo pobudo pa podpirata Nova Ljubljanska banka kot glavni partner in Mladinska knjiga –

Ok, študenti, faks se je začel. Urniki so polni, obveznosti se nabirajo. Ampak kdo je rekel, da je oktober samo za predavanja? Radio Frajer predstavlja največjo študentsko veselico. Vtorek 20. oktobra od 9. zvečer v velikem prireditvenem šotoru na študentskem kampusu. Pirci! Miran Ruda. In za vse, ki jim še ne bo dovolj, DJ Domači. En šotor, en odr. In na tisoče razlogov, da naslednje jutro zamudiš na predavanja. Največja študentska veselica. Radio Frajer. Prvi na vasi, v mestu in na študentskih žurih.

0: črpalnik Anker Eufy Omni E28 ali katerikoli drug model po izjemni ceni. Pohitite po svojega v Big Bang. Wow, Big Bang!
1: Če se vračaš v Odisejo, se ti splača. Zbiraj točke zvestobe ob filmu, koncertih, predstavah ali samo na pijači v barih. Zamenješ pa jih lahko za tisto, kar imaš najraje. Ustvari svoj račun do konca septembra in prejmi 500 točk dobrodošlice. Naredi pravi korak. Več na odiseja.si.
2: Otroci so naša prihodnost.
3: Zato Atletska zveza Slovenije zanje tudi letos organizira Paloma množični tek otrok. Začni mlad, tekmuj pošteno. V sklopu katerega pa vsej Sloveniji vsako leto teče okrog 30 tisoč otrok.
4: Obenem pa vas, dragi ravnatelji šol in vrtcev, vabimo, da se nam na teku na 100 ali 200 metrov z malčki in učenci prve triade pridružite tudi vi. Kako? Preverite na slovenska-atletika.si.
3: Paloma, množični tek otrok. Začni mlad, tekmuj pošteno. V sredo, 23. septembra, pa vsej Sloveniji.
0: Nogomet, košarka, odbojka, smučanje, e-stave. Za vsakega se najde šport, zato bodi del igre. Izkoristi prednost domačega terena in stavi doma, saj skupaj podpiramo slovenski šport. E-stave, igrajte!
5: Nisem povil zvezkal in nimam nove peresnice, pa mi je vseeno super, da je spet šola. Ker vsak dan odkrijem nov hud kupon v aplikaciji McDonald's.
6: Ne zamudi velike akcije nazaj v šolo.
5: Samo v Meku, ampak ne samo za šolarje, kar za vse.
7: Kdo se boji blata, vode, ovir in toboganov?
8: Mi ne!
0: Ker tekmujemo na Avirateku.
7: Pridruži se nam in teci z nami za junake tretjega nadstropja.
0: Aviratek, v soboto, 19. septembra v Šentvidu pri Stični. Prijave na aviratek.si.
9: Frajerski vikend na Frajer Radio. Ko se zbere družba.

0: Vikend.
1: Koliko je zvezdic na evropski zastavi?
2: Ne vem, za vsako državo ena.
1: Evropska unija vpliva na tvoje življenje bolj, kot si predstavljaš. Pridi v hišo EU na Dunajsko 20 in vse ti bo jasno.
3: Pripravite se na gasilski Oktober Fest v Domžalah. PGD Domžale mesto vas vabi v soboto 12. septembra od 16. ure dalje na Tržnico Domžale. Za odlično zabavo in noro vzdušje bo poskrbel ansambl Škof. Hladno pivo, dobra družba in odlična glasba. Se vidimo na Oktober Festu v Domžalah.
4: Ja, živeš in...
5: Vrveš?
6: Živeš in vrveš.
7: Kaj je že?
8: Živeš.
9: In vrveš.
10: Aha, hrana in folk.
11: Pa muzika.
12: Pa nekaj dobrega.
13: Živeš in vrveš.
14: Nekaj dobrega se kuha. Živeš in vrveš. Novo kulinarično in družabno zbirališče. V BTC City-u.
15: Tisk na majice.
16: Trgovina Šivana.
15: Nalepke.
16: Trgovina Šivana.
15: Grafike.
16: Trgovina Šivana.
15: Hitro in ugodno.
16: Trgovina Šivana.
17: Trgovina Šivana, ko potrebujete hiter, kvaliteten in ugoden tisk.
18: Otroci, ki jim beremo, so bolj ustvarjalni, sočutni in radovedni. Zato pediatri svetujejo. Berite z otrokom. Pobudo podpirajo sekcija za primarno pediatrijo, Nova Ljubljanska banka kot glavni partner in Mladinska knjiga z najlepšimi otroškimi knjigami in revijami.
1: Kaj bi rekel, koliko držav je v evroobmočju?
19: Velik. Hrvaška je tudi zdaj nota, ne?
1: Evropska unija vpliva na tvoje življenje bolj, kot si predstavljaš. Pridi v hišo EU na Dunajsko 20 in vse ti bo jasno.
17: Pozor, pozor! To ni še en oglas za navadno veselico. To je oglas za 12-urno veselico.
15: V soboto, 19. septembra, pri PGD Šentvid Prestični. Dobra glasba, dobra družba in en zelo, zelo dolg večer. Zavira tekom Foxneri in Potepini.
20: Družinsko kosilo, popoldanski obisk ali večerni žur. Frajer Radio ima

Ok, študenti, faks se je začel. Urniki so polni, obveznosti se nabirajo. Ampak kdo je rekel, da je oktober samo za predavanja? Radio Frajer predstavlja največjo študentsko veselico. Vtorek 20. oktobra od 9. zvečer v velikem prireditvenem šotoru na študentskem kampusu. Pirci! Miran Ruda. In za vse, ki jim še ne bo dovolj, DJ Domači. En šotor, en odr. In na tisoče razlogov, da naslednje jutro zamudiš na predavanja. Največja študentska veselica. Radio Frajer. Prvi na vasi, v mestu in na študentskih žurih.

0: teater.si.
1: Vsak otrok si zasluži priložnost za življenje. Tudi mali Teo. Teo je fantek, ki se bori z zelo redko in hudo boleznjo. Za svoje zdravljenje potrebuje izjemno drago zdravilo. Njegova družina zato potrebuje našo pomoč. Prav zato bomo v nedeljo 13. septembra v športnem parku Muškanci stopili skupaj na velikem dobrodelnem družinskem dogodku Nevidne niti srca. Celoten dogodek temelji na prostovoljnih prispevkih, ki bodo namenjeni Teju in njegovemu zdravljenju. Čaka dan poln glasbe, smeha, zabave in druženja. Za dobro voljo bodo poskrbeli Firbci, Dejan Dogaja, Skater, Nuša Rojs, ansambel Aplaus, Sanski muzikanti in ansambel Upanje. Najmlajše čakajo animacija, napihljiva igrala, otroške delavnice, poslikava obraza, športne aktivnosti in konji. Ne bo pa manjkalo niti bogatega srečelova in velikega dobrodelnega tekmovanja v pripravi krompirja. A najpomembnejši razlog, zakaj se bomo ta dan zbrali, je Teo. Vstopnine ni, aktivnosti so brezplačne. Če lahko, pa s prostovoljnim prispevkom pomagajte Teo približati njegovo zdravljenje. Vsak evro šteje, vsaka pomoč šteje, vsako dobro srce šteje. Nevidne niti srca. Povežimo srca za Teja. Nedelja, 13. september, Športni park Moškanci od 10. do 19. ure. Dobrodelnost iz srca. Pridite in skupaj pomagajmo Teju.
2: Če boli, ne čakaj. Pridi v Medical Center Atlas, najmodernejši center za celostno rehabilitacijo. Kjer zate poskrbijo ortoped, fizijater, fizioterapeut in kineziolog. Če boli, ne čakaj. Medical Center Atlas, BTC, vodno mesto Atlantis.
3: Šolsko leto z Big Bangom. Prenosniki in tablice za učenje, telefon in pametne ure za vsak dan. Skiroj pa za takrat, ko zazvoni konec pouka. Vse za šolo, vse za wow začetek. Wow, Big Bang.
4: Janez jih ima 150 glav živine, Sandra pa 85 hektarov obdelovalnih površin. Strokovno individualno obravnavo zagotavljamo prilagojeno ponudbo financiranja za rast in razvoj vaše kmetije. NLB. Za vse, kar sledi.
3: Ste pogrešali ta zvok? Hokej se vrača v Podmežaklo. Zagotovite si svoj sedež za vso sezono. In če si bil z nami že lani, tvoj sedež ostaja tvoj.

0: Spoznajte železarske zgodbe od daleč. Bodite njen del. Skupaj za Jesenice. Sezonske vstopnice na uradni spletni strani hdjesenice.si.
1: Frajerski vikend na Frajer Radio.

0: ko se končno najde čas za frajerje in frajerke.
1: Frajerski vikend je tu.
2: 2, 3. Daj še bas k cu.

0: Bodi frajer, ne menjaj postaje. Vedno poslušaj Frajer Radio.
1: Živjo, ali veš, kje v Evropi se lahko zaposliš?
2: Za Avstrijo vem, a kaj, a kje druge tudi?
3: Evropska unija vpliva na tvoje življenje bolj, kot si predstavljaš. Pridi v hišo EU in vse ti bo jasno.
4: Razrezana cena na do

0: stroškov. Wow! Big Bang!
1: Pripravite se na gasilski Oktober Fest v Domžalah. PGD Domžale mesto vas vabi v soboto 12. septembra od 16. ure dalje na Tržnico Domžale. Za odlično zabavo in noro vzdušje bo poskrbel ansambl Škof.

0: hladno pivo, dobra družba in odlična glasba. Se vidimo na Oktoberfestu v Domžalah.
1: Ja, živeš in...
2: Vrveš?
3: Živeš in vrveš.
4: Kaj že? Živeš.
1: In vrveš.
5: Hrana in folk.
3: Pa muzika.
6: Pa nekaj dobrega.
7: Živeš in vrveš.
8: Nekaj dobrega se kuha. Živeš in vrveš. Novo kulinarično družabno zbirališče. V Betici City.
9: Nogomet, košarka, odbojka, smučanje, e-stave. Za vsakega se najde šport, zato bodi del igre. Izkoristi prednost domačega terena in stavi doma, saj skupaj podpiramo slovenski šport. E-stave, igrajte!
10: Se naše pravljice.
11: Sem dr. Marko Pokorn in moj nasvet sodobnim staršem je: berite z otrokom. Branje je za možgane to, kar je telesna vadba za telo.
10: Med nami jo živijo.
12: Otroci, ki jim beremo, so bolj ustvarjalni, sočutni in radovedni. Zato pediatri svetujejo: berite z otrokom. Njihovo pobudo pa podpirata Nova Ljubljanska banka kot glavni partner in Mladinska knjiga z najlepšimi otroškimi knjigami in revijami.
13: Družinsko kosilo, popoldanski obisk ali večerni žur. Frajer Radio.

Ok, študenti, faks se je začel. Urniki so polni, obveznosti se nabirajo. Ampak kdo je rekel, da je oktober samo za predavanja? Radio Frajer predstavlja največjo študentsko veselico. V torek 20. oktobra od 9.00 zvečer v velikem prireditvi.

Kenza Osekim se ne bodoval, DJ Domači. En šator, en odr. In na tisoče razlogov, da naslednje jutro zamudiš na predavanja. Največja študentska veselica. Radio Frajer. Prvi na vasi, v mestu in na študentskih žurih.

0: petka nedelje.
1: Najboljša glasba za najboljši vikend.
0: Frajer Radio. Tisk na majice.
2: Trgovina Šivana.
0: Nalepke.
2: Trgovina Šivana.
0: Grafike.
2: Trgovina Šivana.
0: Hitro in ugodno.
2: Trgovina Šivana.
3: Trgovina Šivana, ko potrebujete hiter, kvaliteten in ugoden tisk.
4: Če se vračaš v Odisejo, se ti splača. Zbiraj točke zvestobe ob filmu, koncertih, predstavah ali samo na pijači v barih. Zamenješ pa jih lahko za tisto, kar imaš najraje. Ustvari svoj račun do konca septembra in prejmi 500 točk dobrodošlice. Naredi pravi korak. Več na odiseja.si.
3: Otroci so naša prihodnost.
0: Zato Atletska zveza Slovenije. Zanje tudi letos organizira Paloma množični tek otrok. Začni mlad, tekmuj pošteno. V sklopu katerega pa vsej Sloveniji vsako leto teče okrog 30 tisoč otrok.
5: Obenem pa vas, dragi ravnatelji šol in vrtcev, vabimo, da se nam na teku na 100 ali 200 metrov z malčki in učenci prve triade pridružite tudi vi. Kako? Preverite na slovenska-atletika.si.
0: Paloma, množični tek otrok. Začni mlad, tekmuj pošteno. V sredo, 23. septembra, po vsej Sloveniji.
6: Ja, živeš in...
7: Vrveš?
8: Živeš in vrveš.
9: Kaj je že?
10: Živeš.
11: In vrveš.
12: Hrana in folk.
13: Pa muzika.
14: Pa nekaj dobrega.
15: Živeš in vrveš.
16: Nekaj dobrega se kuha. Živeš in vrveš. Novo kulinarično družabno zbirališče. Betici si tijo.
0: Kdo se boji blata, vode, ovir in toboganov?
17: Mi ne!
3: Tekmujemo na Avirateku.
0: Pridruži se nam in teci z nami za junake tretjega nadstropja.
3: Aviratek. V soboto, 19. septembra v Šentvidu pri Stični. Prijave na

Končno sva kupila nov pralni stroj in sušilca, ker si nekega dne zasluži svoj datum. Enostaven potrošniški kredit Deželne banke Slovenije. Za vse, ki potrebujete sredstva za uresničitev svojih želja ali poplačilo obstoječih kreditnih obveznosti. Obiščite dbs.si in naredite informativni izračun.

Ok, študenti, faks se je začel. Urniki so polni, obveznosti se nabirajo. Ampak kdo je rekel, da je oktober samo za predavanja? Radio Frajer predstavlja največjo študentsko veselico. V torek 20. oktobra od 9.00 zvečer v velikem prireditvi.

Zau Szekim se ne bodoval, DJ Domači and Shotor and Odor. In na tisoče razlogov, da naslednje jutro zamudiš na predavanja. Največja študentska veselica, Radio Frajer, prvi na vasi, v mestu in na študentskih žurih.

0: oktoper.si.
1: Pripravite se na gasilski Oktober Fest v Domžalah. PGD Domžale mesto vas vabi v soboto 12. septembra od 16. ure dalje na Tržnico Domžale. Za odlično zabavo in noro vzdušje bo poskrbel ansambl Škof. Hladno pivo, dobra družba in odlična glasba. Se vidimo na Oktober Festu v Domžalah.
2: Kaj bi rekla, koliko je uradnih jezikov v Evropski uniji?
3: Angliščina, francoščina... 5?
2: Evropska unija vpliva na tvoje življenje bolj, kot si predstavljaš. Pridi v hišo EU in vse ti bo jasno.
0: Pozor, pozor! To ni še en oglas za navadno veselico. To je oglas za 12-urno veselico.
4: V soboto, 19. septembra, pri PGD Šentvid Prestični. Dobra glasba, dobra družba in en zelo, zelo dolg večer. Zavira tekom Foxneri in Potepini.
5: Otroci, ki jim beremo, so bolj ustvarjalni, sočutni in radovedni. Zato pediatri svetujejo. Berite z otrokom. Pobudo podpirajo sekcija za primarno pediatrijo, Nova Ljubljanska banka kot glavni partner in Mladinska knjiga z najlepšimi otroškimi knjigami in revijami.
0: Ste pogrešali ta zvok? Hokej se vrača v Podmežaklo. Zagotovite si svoj sedež za vso sezono. In če si bil z nami že lani, tvoj sedež ostaja tvoj. Ne glejte železarske zgodbe od daleč. Bodite njen del. Skupaj za Jesenice. Sezonske vstopnice na uradni spletni strani hdjesenice.si.
6: Družinsko kosilo, popoldanski obisk ali večerni žur. Frajer Radio ima

0: Media Fryer, pa naše frajerke Lucy, Deja in Ivana. Nagradne igre, presenečenja in še marsikaj, česar ti zaenkrat ne izdamo.
1: Smučaš?
0: Super!
1: Ne smučaš?
0: Koga briga, pridi žurat!
1: 27. 28. in 29. novembra na Kopah.
0: Bukiraj najbolj frajerski opening že danes
1: na kope.si.
0: Frajerski opening, ko se združita smučanje in žur.

0: sem pobil zvezkal in nimam nove peresnice. Pa mi je vseeno super, da je spet šola. Ker vsak dan odkrijem nov hud kupon v aplikaciji McDonald's.
1: Ne zamudi velike akcije nazaj v šolo.
0: Samo v Meku, ampak ne samo za šolarje, kar za vse.
2: Nogomet, košarka, odbojka, smučanje. E-stave. Za vsakega se najde šport, zato bodi del igre. Izkoristi prednost domačega terena in stavi doma, saj skupaj podpiramo slovenski šport. E-stave. Igrajte.
3: Če boli, ne čakaj. Pridi v Medical Center Atlas, najmodernejši center za celostno rehabilitacijo, kjer zate poskrbijo ortoped, fizijater, fizioterapeut in kinezolog. Če boli, ne čakaj. Medical Center Atlas, BTC, vodno mesto Atlantis.

0: 150. Glavži vine. Sandra pa 85. Hektarov obdelovalnih površin. Strokovno individualno obravnavo zagotavljamo prilagojeno ponudbo financiranja za rast in razvoj vaše kmetije. NLB. Za vse, kar sledi.
1: Oprosti, imaš minuto. A veš, kdo te predstavlja v Evropski uniji?
2: Predsednik. Ne, poslanci itak.
3: Evropska unija vpliva na tvoje življenje bolj, kot si predstavljaš. Pridi v hišo EU na Dunajsko 20 in vse ti bo jasno.
4: Kdo se boji blata, vode, ovir in toboganov?
5: Mi ne!
6: Ker tekmujemo na Avirateku.
4: Pridruži se nam in teci z nami za junake tretjega nadstropja.
6: Aviratek. V soboto, 19. septembra v Šentvidu pri Stični. Prijave na aviratek.si.
4: Frajerski vikend na Frajer Radio. Ko se zbere družba,

Ok, študenti, faks se je začel. Urniki so polni, obveznosti se nabirajo. Ampak kdo je rekel, da je oktober samo za predavanja? Radio Frajer predstavlja največjo študentsko veselico. V torek 20. oktobra od 9.00 večer v velikem prireditvenem šotoru na študentskem kampusu. Pirci! Miran Ruda. In za vse, ki jim še ne bo dovolj, DJ Domači. En šotor, en odr. In na tisoče razlogov, da naslednje jutro zamudiš na predavanja. Največja študentska veselica. Radio Frajer. Prvi na vasi, v mestu in na študentskih žurih.

0: Koliko je zvezdic na evropski zastavi?
1: Ne vem, za vsako državo ena.
0: Evropska unija vpliva na tvoje življenje bolj, kot si predstavljaš. Pridi v hišo EU na Dunajsko 20 in vse ti bo jasno.
2: Tisk na majice.
3: Trgovina Šivana.
2: Nalepke.
3: Trgovina Šivana.
2: Grafike.
3: Trgovina Šivana.
2: Hitro in ugodno.
3: Trgovina Šivana.
4: Trgovina Šivana, ko potrebujete hiter, kvaliteten in ugoden tisk.
5: Če se vračaš v Odisejo, se ti splača. Zbiraj točke zvestobe ob filmu, koncertih, predstavah ali samo na pijači v barih. Zamenješ pa jih lahko za tisto, kar imaš najraje. Ustvari svoj račun do konca septembra in prejmi 500 točk dobrodošlice. Naredi pravi korak. Več na odiseja.si.
6: Se naše pravljice.
7: Sem pediatrinja Mateja Tise. Ko me starši vprašajo, kaj triletnik najbolj potrebuje, jim rečem: berite z otrokom. Že ena pravljica na dan je veliko.
6: Med nami jo živijo.
8: Otroci, ki jim beremo, so bolj ustvarjalni, sočutni in radovedni. Zato pediatri svetujejo: berite z otrokom. Njihovo pobudo pa podpirata Nova Ljubljanska banka kot glavni partner in Mladinska knjiga z najlepšimi otroškimi knjigami in revijami.
9: Vsak otrok si zasluži priložnost za življenje. Tudi mali Teo. Teo je fantek, ki se bori z zelo redko in hudo boleznijo. Za svoje zdravljenje potrebuje izjemno drago zdravilo. Njegova družina zato potrebuje našo pomoč. Prav zato bomo v nedeljo 13. septembra v športnem parku Moškanci stopili skupaj na velikem dobrodelnem družinskem dogodku Nevidne niti srca. Celoten dogodek temelji na prostovoljnih prispevkih, ki bodo namenjeni Teju in njegovemu zdravljenju. Čaka vas dan poln glasbe, smeha, zabave in druženja. Za dobro voljo bodo poskrbeli Firbci, Dejan Dogaja, Skater, Nuša Rojs, ansambel Aplaus, Sanski muzikanti in ansambel Upanje. Najmlajše čakajo animacija, napihljiva igrala, otroške delavnice, poslikava obraza, športne aktivnosti in konji. Ne bo pa manjkalo niti bogatega srečelova in velikega dobrodelnega tekmovanja v pripravi krompirja. A najpomembnejši razlog, zakaj se bomo ta dan zbrali, je Teo. Vstopnine ni, aktivnosti so brezplačne. Če lahko, pa s prostovoljnim prispevkom pomagajte Teju približati njegovo zdravljenje. Vsak evro šteje, vsaka pomoč šteje, vsako dobro srce šteje. Nevidne niti srca. Povežimo srca za Teja. Nedelja, 13. september, Športni park Moškanci od 10. do 19. ure. Dobrodelnost iz srca. Pridite in skupaj pomagajmo Teju.
4: Pozor, pozor! To ni še en oglas za navadno veselico. To je oglas za 12-urno veselico.
10: V soboto, 19. septembra, pri PGD Šentvid Prestični. Dobra glasba, dobra družba in en zelo, zelo dolg večer. Zavira tekom Foxneri in Potepini.
11: Družinsko kosilo,
12: popoldanski obisk ali večerni žur.
11: Frajer Radio ima

Adriani, Uzro, DJ Radija Frajer, pa naše frajerke Lucy, Deja in Ivana. Nagradne igre, presenečenja in še marsikaj, česar ti zaenkrat ne izdamo. Smučaš? Super! Ne smučaš? Koga briga? Pridi žurat! 27. 28. in 29. novembra na Kopah. Bukiraj najbolj frajerski opening že danes. Na kope.si. Frajerski opening, ko se združita smučanje in žur.

0: Janez jih ima 150, glav živine, Sandra pa 85 hektarov obdelovalnih površin. Strokovno individualno obravnavo zagotavljamo prilagojeno ponudbo financiranja za rast in razvoj vaše kmetije. NLB, za vse, kar sledi.
1: Ne zamudi velikih ugodnosti nazaj v šolo.
2: Samo v Mac aplikaciji, ampak ne samo za šolarje, za vse.
3: Še glasnejše, še bolj iskreno.

0: Mater.si.
1: Kaj bi rekel, koliko držav je v evroobmočju?
2: Velik. Hrvaška je tudi zdaj nota, ne?
3: Evropska unija vpliva na tvoje življenje bolj, kot si predstavljaš. Pridi v hišo EU na Dunajsko 20 in vse ti bo jasno.
0: Ste pogrešali ta zvok? Hokej se vrača v Podmežaklo. Zagotovite si svoj sedež za vso sezono. In če si bil z nami že lani, tvoj sedež ostaja tvoj. Ne glejte železarske zgodbe od daleč. Bodite njen del. Skupaj za Jesenice. Sezonske vstopnice na uradni spletni strani hdjesenice.si.
4: Otroci, ki jim beremo, so bolj ustvarjalni, sočutni in radovedni. Zato pediatri svetujejo. Berite z otrokom. Pobudo podpirajo sekcija za primarno pediatrijo, Nova Ljubljanska banka kot glavni partner in Mladinska knjiga z najlepšimi otroškimi knjigami in revijami.
5: Frajerski vikend na Frajer Radio. Ko se zbere družba, se odklopi glava in zavrti dober komad.
6: Pa kdo ne more?

Ok, študenti, faks se je začel. Urniki so polni, obveznosti se nabirajo. Ampak kdo je rekel, da je oktober samo za predavanja? Radio Frajer predstavlja največjo študentsko veselico. V torek 20. oktobra od 9.00 zvečer v velikem prizadju.

0: Kim se ne podobal.
1: DJ Domači and Shotor and Order.
0: In na tisoče razlogov, da naslednje jutro zamudiš na predavanja.
1: Največja študentska veselica. Radio Frajer. Prvi na vasi,
0: v mestu in na študentskih žurih.

0: Vsak otrok si zasluži priložnost za življenje. Tudi mali Teo. Teo je fantek, ki se bori z zelo redko in hudo boleznijo. Za svoje zdravljenje potrebuje izjemno drago zdravilo. Njegova družina zato potrebuje našo pomoč. Prav zato bomo v nedeljo 13. septembra v športnem parku Moškanci stopili skupaj na velikem dobrodelnem družinskem dogodku Nevidne niti srca. Celoten dogodek temelji na prostovoljnih prispevkih, ki bodo namenjeni Teju in njegovemu zdravljenju. Čaka vas dan poln glasbe, smeha, zabave in druženja. Za dobro voljo bodo poskrbeli Firbci, Dejan Dogaja, Skater, Nuša Rojs, ansambel Aplaus, Sanski muzikanti in ansambel Upanje. Najmlajše čakajo animacija, napihljiva igrala, otroške delavnice, poslikava obraza, športne aktivnosti in konji. Ne bo pa manjkalo niti bogatega srečelova in velikega dobrodelnega tekmovanja v pripravi krompirja. A najpomembnejši razlog, zakaj se bomo ta dan zbrali, je Teo. Vstopnine ni, aktivnosti so brezplačne. Če lahko, pa s prostovoljnim prispevkom pomagajte Teju približati njegovo zdravljenje. Vsak evro šteje, vsaka pomoč šteje, vsako dobro srce šteje. Nevidne niti srca. Povežimo srca za Teja. Nedelja, 13. september, Športni park Moškanci od 10. do 19. ure. Dobrodelnost iz srca. Pridite in skupaj pomagajmo Teju.
1: Ja, živeš in...
2: Vrveš?
3: Živeš in vrveš.
4: Kaj že? Živeš?
1: In vrveš.
5: Hrana in folk.
6: Pa muzika.
7: Pa nekaj dobrega.
8: Živeš in vrveš.
9: Nekaj dobrega se kuha. Živeš in vrveš. Novo kulinarično družabno zbirališče. Obetici si tijo.
10: Še glasnejše, še bolj iskreni.

0: Mater.si.
1: Ne zamudi velikih ugodnosti nazaj v šolo.
2: Samo v Mac aplikaciji, ampak ne samo za šolarje, za vse!
3: Pripravite se na gasilski Oktober Fest v Domžalah. PGD Domžale mesto vas vabi v soboto 12. septembra od 16. ure dalje na Tržnico Domžale. Za odlično zabavo in noro vzdušje bo poskrbel ansambl Škof. Hladno pivo, dobra družba in odlična glasba. Se vidimo na Oktober Festu v Domžalah.
0: Temeljito čiščenje za več užitka v vašem domu. Izberite robotski sesalnik Anker Eufy Omni E28 ali katerikoli drug model po izjemni ceni. Pohitite po svojega v Big Bang. Wow, Big Bang.
4: Družinsko kosilo, popoldanski obisk ali večerni žur. Frajer Radio ima

Media Fraier, pa naše frajerke Lucy, Deja in Ivana. Nagradne igre, presenečenja in še marsikaj, česar ti zaenkrat ne izdamo. Smučaš? Super! Ne smučaš? Koga briga? Pridi žurat! 27. 28. in 29. novembra na Kopah. Bukiraj najbolj frajerski opening že danes na kope.si. Frajerski opening, ko se združita smučanje in žur.

Včasih me zanima nekaj, pa bi te vprašal, ampak se do tebe ne bi rad ga dovnašal. Toda, ko te srečam, jaz za jezik se ugriznem, ti pa dama greš naprej. Včasih nas skrivajo daleč, jaz te opazujem,

Od vročine, pijana, od solarija zažgana, mi dala je klofuto v bližini topogana. Okaral sem punco za ročno oznako, a kje naredil sem napako.

0: najboljši slovenski zabavni hiti. Ko samo na Fraje radio.
1: Po stezah, do to zadnje hiše tam pr nas v crklah. Ni bilo interneta, nisem

Ok, študenti, faks se je začel, urniki so polni, obveznosti se nabirajo. Ampak kdo je rekel, da je oktober samo za predavanja? Radio Frajer predstavlja največjo študentsko veselico. V torek 20. oktobra od 9. zvečer v velikem prireditvenem šotoru na študentskem kampusu. Pirci! Miran Ruda! In za vse, ki jim še ne bo dovolj, DJ Domači. En šotor, en odr. In na tisoče razlogov, da naslednje jutro zamudiš na predavanja. Največja študentska veselica. Radio Frajer. Prvi na vasi, v mestu in na študentskih žurih.